0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da hangrdzilivi mūšaubistu izsaucilebelia Khariskiani satadarigo natsilebi da sora čerčeuli saburavebi. SMG, ktavazopt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis partu arčevans. Hidravlikuri sistemebi da magali Khariski saburavebi, skvata skvata tipis tehnikistuis, qoveldghi uri mdzime datvirtuistuis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardaqera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.